0: hvis de organisatoriske opgaver skal klares. Det er for eksempel præsidiet, der styrer parlamentets politik i forhold til bygninger. Det tager sig også af ting som godtgørelser og udgifter til tjenestemænd, og så udarbejder det mange af parlamentets retningslinjer, blandt andet retningslinjerne for de ansattes hjemmearbejde. Det regulerer også anmodninger vedrørende afviklingen af møder, og kan give lov til, at udvalgs- og delegationsmøder afholdes uden for disse vanlige arbejdssteder. I den mere finansielle afdeling står præsidiet for at udarbejde parlamentets overslag over udgifter. Det fastsætter desuden de beløb, der afsættes til parlamentets politiske grupper, og den tid, der afsættes til dem under plenarmøderne. Men der er mere endnu. Præsidiet står for at udpege den generalsekretær, der er ansvarlig for forvaltningen af parlamentets administrative tjenester, og det fastlægger sekretariatets sammensætning og organisation. Det er også værd at få med, at præsidiet udnævner parlamentets højtstående embedsmænd. For at kunne holde styr på alle de opgaver, mødes præsidiet normalt 2 gange om måneden. Præsidiets mødereferater oversættes til samtlige 24 officielle EU-sprog. Derefter bliver de trykt og uddelt til parlamentsmedlemmerne, som selvfølgelig har mulighed for at stille spørgsmål om præsidiets arbejde. Denne podcast er produceret af Europaparlamentet. Du kan finde flere podcast på Europarl Radio.
1: Europa er en af de mest urbaniserede regioner i verden med en bred vifte af byer, der er vigtige knudepunkter for økonomisk og social aktivitet. Men byerne er ofte overbelastet, hvilket har en stor indvirkning på livskvaliteten. EU ser bytrafik som et kritisk aspekt af social inklusion og som en vigtig faktor for borgernes trivsel. Derfor er EU's mål at skabe smartere og mere bæredygtige systemer for bevægelighed i byerne. Du lytter til øget indsats og effektivitet, bedre lovgivning. I denne episode ser vi nærmere på, hvordan vi kan få en grønnere, sundere og mere bæredygtig bytrafik i hele EU. Vedtagelsen af en mere bæredygtig tilgang til bytrafik er et vigtigt skridt hen mod at omstille transportsektoren til afhængighed af fossile brændsler, at opfylde FN's verdensmål for bæredygtig udvikling og at opbygge økonomisk forsvarlige, miljøvenlige og socialt inklusive transportsystemer i byerne. I 2021 godkendte kommissionen den nye EU-ramme for mobilitet i byer. Det er et meget vigtigt tiltag, der har til formål at forme fremtiden for transport i EU's byer. Det er en omfattende plan, der har til formål at ændre den måde, vi bevæger os på i byerne. På den måde kan man skabe et grønnere, mere digitalt og modstandsdygtigt system for bytrafik. Planen er udformet med henblik på at hjælpe byerne med at opfylde den europæiske grønne pagts mål om at reducere udledningen af drivhusgasser med 90% senest i 2040. En vigtig del af EU's nye ramme for mobilitet i byer er at fremme bæredygtige transportformer. Det betyder, at man prioriterer gang, cykling og offentlig transport frem for individuel bilkørsel. Man vil gøre disse muligheder mere tilgængelige, pålidelige og effektive og opfordrer folk til at vælge dem frem for mindre bæredygtige alternativer. Ligeledes understreges det i samme ramme, hvor vigtig en rolle digitalisering spiller i bytrafikken. Den digitale teknologi kan bruges til at forbedre trafikstyring, mindske trængselen og gøre den offentlige transport mere effektiv. Desuden har rammen til formål at gøre det lettere at bruge fælles mobilitetstjenester, som f.eks. deling af cykler og samkørsel for at reducere antallet af køretøjer på vejene. Et andet vigtigt aspekt af rammen er modstandsdygtighed. EU ønsker at sikre, at byerne er forberedt på og hurtigt kan komme sig over eventuelle forstyrrelser, uanset om der er tale om ekstreme vejrforhold forårsaget af klimaændringer eller kriser som covid-19-pandemien. For at opnå sådan en modstandsdygtighed er det nødvendigt at udvikle beredskabsplaner og investere i infrastruktur, der kan modstå disse udfordringer. Inklusion er også en del af EU-rammen. Målet er at sikre, at den offentlige transport er tilgængelig for alle borgere, uanset hvor gamle de er, om de har et handicap eller om de bor i et mere eller mindre velstillet samfund. Finansiering er et andet vigtigt aspekt af den nye EU-ramme for mobilitet i byer. EU tilbyder en række finansieringsmuligheder for at støtte byers mobilitetsprojekter. Disse midler hjælper byer med at implementere innovative løsninger, såsom elektriske busser og intelligente trafikstyringssystemer. Byen Gent i Belgien er en af de byer, der har benyttet sig af denne hjælp. Med EU-midler har Gent gennemført en række tiltag for at fremme bæredygtig mobilitet. Der er f.eks. blevet indført zoner med lav udledning, og cykelinfrastrukturen er blevet udvidet. Det har været med til at reducere biltrafikken betydeligt og forbedre luftkvaliteten i byen. Siden 2002 har Europakommissionen afholdt den europæiske miljøtrafikuge hvert år i midten af september. Målet med denne uge er at forbedre folkesundheden og livskvaliteten ved at fremme ren mobilitet og bæredygtighed.

0: Schengen.
1: Schengen.
0: It's based on co-decision.
2: Problems at the border.
1: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
2: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
3: Irland derimod er ikke juridisk forpligtet til at blive en del af Schengen-området, men kan til enhver tid anmode om det. Det er dog vigtigt at huske på, at alle EU-borgere har ret til fri bevægelighed, uanset om de er statsborgere i et land, der er med i Schengen-området eller ej. Når EU-borgere krydser en grænse mellem et EU-land, der er medlem af Schengen-samarbejdet, og et EU-land, der ikke er, vil de i princippet kun skulle igennem en marginal grænsekontrol, der blot skal verificere deres identitet.
4: I forhold til tredjelandsstatsborgere har Schengen-landene ensartet betingelser og procedurer for at udstede visum til kortvarigt ophold til dem. Det giver tredjelandsstatsborgeren ret til at bevæge sig frit inden for Schengen-området i en periode på op til 3 måneder hvert halvår. Det er dog ikke alle tredjelandsstatsborgere, der skal ansøge om et Schengen-visum. For eksempel er amerikanske eller australske statsborgere fritaget for at skulle gøre det.
0: Schengen.
4: Schengen-aftalen betyder heller ikke, at alle former for kontrol er fjernet i forbindelse med rejser. Derfor er det vigtigt at kende forskellen mellem grænsekontrol og sikkerhedskontrol. Sikkerhedskontrol udføres for eksempel i lufthavne af sikkerhedsmæssige årsager og gælder også for passagerer, der rejser inden for Schengen-området. En passager kan også blive bedt om at vise et dokument, der bekræfter hans eller hendes identitet, for at bevise, at han eller hun er den retmæssige ejer af billetten. Samtidig skal man også være opmærksom på, at grænsekontrol undtagelsesvis kan genindføres midlertidigt af et Schengenland, hvis landet har konstateret en alvorlig trussel mod sin offentlige orden eller indre sikkerhed. Det er sket et par gange, f.eks. i Danmark, som siden 2016 har gennemført midlertidig grænsekontrol på den indre lande- og søgrænse mod Tyskland på grund af terrortrusler.
0: Schengen.
3: Med andre ord handler Schengen-aftalen ikke kun om at gøre det lettere at rejse, men også om at holde hele området sikkert. Schengen-informationssystemet er en særlig oprettet database, der gør det muligt for politiet og andre kompetente offentlige myndigheder at indtaste og kontrollere oplysninger om blandt andet savnede eller eftersøgte personer. Det er en platform, hvor forskellige landes retshåndhævende myndigheder kan samarbejde og bidrage til at opretholde et højt sikkerhedsniveau, især når det gælder Schengen-områdets ydre grænser.
4: Selve historien om Schengen-området begynder helt tilbage i 1985, da 5 EU-lande besluttede at afskaffe kontrol ved de indre grænser. Dette initiativ sker efter 2. verdenskrig med et formål om at fremme europæisk integration og opbygge gensidig tillid ved at fjerne grænserne. Navnet på selve området stammer fra kommunen Schengen i Luxembourg, hvor den oprindelige aftale blev underskrevet af de stiftende lande. De såkaldte Schengen-regler, det, der i dag består af Schengen-aftalerne og relaterede bestemmelser, blev indarbejdet i Amsterdam-traktaten og har været en integreret del af EU-lovgivningen i omkring 25 år nu.
3: I dag, over 40 år efter at Schengen-aftalen blev underskrevet, kan mere end 400 millioner borgere, der bor i Schengen-området, rejse frit mellem medlemslandene. Schengen-samarbejdet gør det ikke kun lettere for folk at bevæge sig frit rundt mellem landene, hvad enten det er i forbindelse med arbejde eller ferie, men sætter også skub i den europæiske økonomi og forbedrer livskvaliteten. Derfor er det en af de største bedrifter i det europæiske integrationsprojekt.
5: Euroopa parlamendi liikmed võivad täita mitmesuguseid ülesandeid. Neid võidakse valida Euroopa parlamendi presidendiks või asepresidendiks. Nad võivad liituda parlamendi komisjonidega või neist võivad saada valimisvaatlejad. Kuigi vaatlejatele eriti tihti tähelepanu ei pöörata, on nende amet Euroopa parlamendis väga oluline. Tänases saates uurimegi, kellest võib saada valimisvaatleja ja mis on vaatlejate ülesanded. Ilma valimisteta ei ole demokraatiat. Valimiste vaatlemine on üks viis, kuidas tagada, et valimised on õiglased, vabad ja demokraatlikud. Euroopa Parlament saadab valimisvaatlusmissioone kõikidesse riikidesse, kes selleks soovi avaldavad. Seda on tehtud juba alates 1994. aastast. Valimisvaatlusmissioonidel teeb parlamendi delegatsioon tihedat koostööd nõukogu ja komisjoni, ning teiste rahvusvaheliste institutsioonidega. Viimase 20 aasta jooksul on Euroopa Liit saatnud üle 200 valimisvaatlusmissiooni ligi 75 riiki. Praegu saadab Euroopa Parlament valimisi vaatlema kuni 12 delegatsiooni aastas. Need delegatsioonid liituvad pikaajaliste missioonidega, mida juhib kas Euroopa Liit või OSCE. Euroopa Parlamendi liikmetel on neis missioonides oluline roll. Iga Euroopa Liidu valimisvaatlusmissiooni juhib peavaatleja, kelleks Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja määrab ühe Euroopa Parlamendi liikme. Delegatsiooni kuulub tavaliselt 7 parlamendiliiget, kes esindavad eri fraktsioone. Nad veedavad keskelt läbi 4-5 päeva riigis koha peal ning kohtuvad kohalike ametivõimude, erakondade, vabaühenduste ja teiste vaatlejatega. Parlamendiliikmed jälgivad valimisosakondade avamist ja sulgemist, hääletamist ja häälte lugemist. Seejärel avaldavad nad oma esialgsed tähelepanekud pressikonverentsil. Kuna Euroopa Parlamendi liikmetel on isiklik kandideerimiskogemus, mõistavad nad valimiste võimalike kitsaskohti ja suudavad kogu protsessi hästi jälgida. Parlamendi liikmete kohalolu suurendab ka valimismissioonide õiguspärasust ja tõmbab neile tähelepanu. Parlamendi liikmed peavad neil missioonidel järgima rangeid reegleid. Nad ei tohi sattuda huvide konflikti ega sekkuda valimiste käiku. Kandidaatide ja poliitiliste probleemide kohta võivad nad kommentaare teha alles pärast ametlikku pressikonverentsi. Nii tagatakse, et valimistulemused on erapooletud ja usaldusväärsed. Näiteks 2023. aastal leiti Euroopa Liidu valimisvaatlusmissiooni käigus, et kuigi Zimbabwe seadused võimaldanuks korraldada rahvusvahelistele standarditele vastavad valimised, seda siiski ei tehtud. Tekkinud ebaõigluse tõttu oli õhustik valijate jaoks hirmutav. Endine Euroopa Parlamendi liige ja toonase Zimbabwe missiooni peavaatleja Fabio Massimo Castaldo selgitas, et Zimbabwe ei pidanud oma delegatsioonile antud lubadustest valimiste käiku jälgida lõpuni kinni. Sellest järeldus, et riik peab rahvusvahelistele valimisstandarditele vastamiseks veel kõvasti pingutama. Nii siis on Euroopa Parlamendi valimisvaatlusmissioonid oluline vahend demokraatia toetamiseks ja edendamiseks kogu maailmas. Vaatlejate peamine eesmärk on analüüsida valimiste käiku ning anda selle kohta sõltumatu ja erapooletu hinnang. See aitab riikidel korraldada õiglasi, vabu ja demokraatlikke valimisi. Selles seisnebki valimisvaatlejate roll. Kui soovite teada, millega tegelevad saate alguses mainitud Euroopa Parlamendi president, asepresidendid või komisjonid, otsige välja Jargooni džungli ülejäänud osad. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
6: Voda je neophodna za život. Ona hrani naše ekosustave, ključna je za poljoprivredu i osnovna je potreba svih ljudi. Međutim, unatoč njezinoj važnosti, onečišćenje voda velik je izazov diljem svijeta. Onečišćujuće tvari poput industrijskog otpada, ispiranja s poljoprivrednih površina i plastičnog otpada narušavaju kvalitetu naših vodnih tijela te uzrokuju ozbiljne ekološke i zdravstvene probleme. Slušate povećanje očekivanja, bolje zakonodavstvo. U ovoj epizodi bavimo se temom koja se tiče svih nas, onečišćenjem voda. Istražit ćemo što Europska unija poduzima kako bi poboljšala kvalitetu naših rijeka, jezera i mora. Izvori onečišćenja voda su brojni. Industrijska postrojenja ispuštaju kemikalije u rijeke i jezera. Poljoprivredne aktivnosti dovode do ispiranja gnojiva i pesticida u vodotoke. U gradskim područjima dolazi do otjecanja oborinskih voda koje sadrže ulje, teške metale i druge slične onečišćujuće tvari. A tu je naravno i plastika koja šteti morskom životu i razgrađuje se na mikroplastiku koja se potom širi našim vodnim sustavima. Te onečišćujuće tvari u vodi narušavaju ekosustave, ugrožavaju divlje biljne i životinske vrste, te predstavljaju znatan rizik za naše zdravlje. Onečišćena voda može uzrokovati bolesti, utjecati na sigurnost hrane i smanjiti bioraznolikost. Europska unija osmislila je nekoliko ključnih politika i inicijativa kojima je cilj zaštita i poboljšanje kvalitete voda. Jedna od najvažnijih je okvirna direktiva o vodama. Cilj je da sva vodna tijela u državama članicama postignu dobro ekološko i kemijsko stanje. U direktivi se navode onečišćujuće tvari koje su najveći razlog za zabrinutost jer predstavljaju znatan rizik, te se utvrđuju odgovarajuće standarde za njihovo reguliranje. Uz to, države članice moraju pratiti i kontrolirati prisutnost tih tvari u svojim vodnim tijelima. Okvirna direktiva o vodama glavni je zakon o zaštiti voda u Europskoj uniji od njezina donošenja 2000. Njome se potiče suradnja među susjednim zemljama u upravljanju rijekama i drugim zajedničkim vodnim tijelima. Jedna od sastavnica strategije Unije za borbu protiv onečišćenja voda je i direktiva o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda. Jeste li znali da su komunalne otpadne vode jedan od glavnih izvora onečišćenja voda ako se ne prikupljaju i pročišćavaju u skladu s pravilima Unije? One sadrže organske tvari, štetne kemikalije, onečišćujuće tvari iz sektora farmacije i kozmetike, te čak bakterije i viruse. Tom se direktivom želi zaštititi okoliš od negativnog utjecaja komunalnih industrijskih otpadnih voda. U njoj su utvrđeni zahtjevi za prikupljanje, pročišćivanje i ispuštanje komunalnih otpadnih voda, a države članice moraju osigurati da sve aglomeracije poštuju te standarde. Europska unija također podržava inicijative putem programa financiranja, poput programa LIFE, instrumenta Unije za financiranje djelovanja u području okoliša i klimatske politike. Ti su projekti usklađeni s nekoliko ključnih strategija i direktiva Unije, poput Strategije Europske unije za biološku raznolikost, Okvirne direktive o vodama i Akta o obnovi prirode. Uz mnoge druge inicijative, program LIFE financira i nekoliko projekata koji poboljšavaju pročišćavanje komunalnih otpadnih voda i tako smanjuju ispuštanje štetnih tvari u rijeke i jezera. U konačnici, svi mi možemo dati svoj doprinos. Smanjena upotreba plastike, pravilno zbrinjavanje opasnih materijala i poticanje održivih praksi mogu doprinijeti poboljšanju kvalitete naših voda. Cilj unijine kampanje Waterwise EU je podići razinu osviještenosti o sve većem opterećenju vodnih sustava u Europi koje uzrokuje nestašice vode, ali i o važnosti održivog upravljanja vodama. Stoga čuvajmo naše vode. Poslušajte i druge podcaste na Europarl radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.
7: Europos parlamentui tenka itin svarbus vaidmuo apsaugant vartotojų teisės. ES rinkoje, kurioje yra daugiau kaip 450 milijonų vartotojų, būtina užtikrinti sąžiningas sąlygas, skaidrumą ir saugą. Tačiau kas yra vartotojų teisės ir kaip apsaugomi patys vartotojai? Vartotojų teisės yra pagrindiniai principai, kuriais vadovaujantis jums, vartotojams, užtikrinamas sąžiningas elgesys ir apsauga. Europos Sąjungoje šios teisės nėra tiesiog siektinų tikslų rinkinys. Jos yra įtvirtintos teisėje ir sudaro tvirtą jūsų apsaugos pagrindą. Europos parlamentas yra priėmęs vieną iš svarbiausių tvirtas vartotojų teisės užtikrinančių priemonių – vartotojų teisų direktyvą. Jie siekiama visose Sąjungos šalyse suderinti vartotojų apsaugos teisės aktus. Šia direktyva užtikrinama, kad vartotojai gautų aiškę ir objektyvę informaciją apie savo pirkinius, įsigyjamus internetu arba fizinėse parduotuvėse. Ji taikoma ne tik gaminių aprašymams ir kainoms, bet ir tokiems dalykams, kaip pristatymo būdai ir atšaukimo teisės. Kalbėdami apie pagrindinės vartotojų teisės Europos Sąjungoje, pirmiausiai aptarkime teisę gauti aiškę ir skaidrę informaciją. Jums įsigyjant prekę ar paslaugą, įmonės jūs turi tiksliai ir suprantamai supažindinti su įsigyjamu dalyku, pateikti išsamią informaciją apie prekę ar paslaugą, jos kainą, mokesčius arba rinkliavas ir įsigyjimo sąlygas. Vartotojai taip pat turi teisę atsisakyti pirkinio. Įsigiję prekę arba susitarę dėl paslaugos, vartotojai per 14 dienų gali persigalvoti ir atsisakyti sutarties. Šią teisę vartotojai gali pasinaudoti ir atsisakyti pirkinio, nenurodydami jokios priežasties. Kita svarbi vartotojų apsaugos priemonė yra teisė į 2 metų teisinę garantiją. Tai reiškia, kad paaiškėjus, jog sąjungoje jūsų įsigyta prekė turi defektų arba nėra tokia kaip aprašyta, 2 metus nuo įsigijimo dienos jūs turite teisę reikalauti, kad pardavėjas ją nemokamai pataisytų arba pakeistų. Ši garantija taikoma visiems Europos Sąjungoje parduodamiems gaminiams. Europos Sąjunga didelę reikšmę teikia ir vartotojų saugai. Pagal 2023 metais įsigaliojusi reglamentą dėl bendros gaminių saugos, Sąjungoje parduodami gaminiai turi atitikti griežtus saugos reikalavimus. Taip užtikrinama, kad jie nekeltų grėsmės vartotojų sveikatai ir saugai. Šie reikalavimai taikomi žaislams, elektronikos gaminiams, kosmetikai, buitiniams prietaisams ir kitoms prekėms. Europos Sąjunga taiko mechanizmą užtikrinantį, kad paaiškėjus, jo gaminys yra nesaugus, jis būtų pašalintas iš rinkos, o vartotojai būtų tinkamai informuoti apie galimas grėsmes. Be to, nemažiau svarbios yra mūsų skaitmeninės teisės. Gausėjant internetinių parduotuvių ir skaitmeninių paslaugų, Europos Sąjunga ėmėsi priemonių vartotojų asmens duomenims ir privatumui apsaugoti. Bendrajame duomenų apsaugos reglamente nustatyta, kokių taisyklių turi laikytis įmonės ir organizacijos tvarkydamos asmens duomenis. Pagal šias taisykles, vartotojams suteikiamos galimybės geriau kontroliuoti savo informaciją ir užtikrinama, kad duomenys būtų naudojami atsakingai ir saugiai. Taigi, ką visa tai reiškia jums, Europos Sąjungos vartotojams? Tai reiškia, kad jūs, žinodami, jog esate apsaugoti sąžiningą elgesį, skaidrumą ir saugą užtikrinančių taisyklių, galite be jokios baimės įsigyti prekių ar paslaugų. Be to, galite rinktis pasikliaudami jums teikiamą informaciją apie prekes ir paslaugas, o kilus sunkumams ar neiškumams, jūsų teisės bus užtikrintos. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos Parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.